0: Au tonu mai I runga I atahu.
1: Manawatia a matariki me puaka. Nau piki mai, nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa huia kai manawa ki Logan Park o Te Poti, hai te tekau o Hūrae. Hei reira.